stekt ifra skogen. Børit og vindsus og småfuglsang.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Thank you very much.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

og fikk veks i underbuksa. Det ikke til å spøke med, men jammen det underholdning for en som står liv.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Velkommen til Countryloven. Bak spakemikrofonen de neste to timer finner du Tony Sheriffen Olsen, og skal som vanlig underholde dere med countrymusikk av den både gamle og nye sorten. Vi starter opp med noe riktig gammelt, for den første ut I dag, det godeste Carl Perkins, mann som egentlig har en fot I rock'n'roll og rockabilly, og det krysser jo litt over I countrymusikken, og han I hvert fall ifra staten Tennessee, og litt opptatt av å gi kredd til nettopp den staten for countrymusikkens fødsel. Her kommer Carl Perkins, nyten sammen med den gode

Det var Carl Perkins det med Tennessee. Ja, nå ikke den dama her helt sikker på om hun kom fra Tennessee, men hun I hvert fall veldig opptatt av en som bosatte seg der, nemlig en kar fra Tupelo, Mississippi. Han flytta derfra sammen med familien I tenåra sine, og ble etter hvert kanskje verdens største rock'n'roll-ikon. Det jo selveste kongen av rock'n'roll vi snakker om, Elvis Presley. Og hun skal få lov til å introdusere den selv, Janis Martin. Her kommer Janis.

nydelig. Takk til fra Elvis der. Og faktisk, hvis du synes det ikke er country dette her, så må jeg si at dette er den første låta som han gjorde som kom inn på country-lista. For Elvis del. Den som opprinnelig hadde låta, det er en bluesartist ved navn Little Junior Parker, som også spilte inn på Sun Records. Allerede i 53 kom denne låten ut med Junior Parker, og Elvis spilte den inn i 55 i denne litt opptempo rock'n'roll, rockabilly-versjonen, og resten er historie, som de sier. Da var det også veien over til RCA for Elvis. Vi skal da til Wanda Jackson, også en dame som har flørtet litt med både rock'n'roll og countrymusikken, og om det er feil eller riktig, det får Wanda utrede her, right or wrong.

Jerry Lee Lewis, Break My Mind. Og vi skal da fra Jerry til Patsy Cline. Her kommer en god gammel kontriklassiker. The Wayward Wind kommer her med Patsy Cline. Sammen med faktisk Elvis kjente The Jordanaires.

Ja, det var godaste Patsy Cline det med The Wayward Wind. Og jeg fikk meg til å tenke litt på sånne busker som ruller over prærien I vinden. Tumbleweeds, eller en godkjent countrylåt ved navn Tumbling Tumbleweeds. Men det ikke dem vi skal spille nå. Nå skal vi spille en låt med Hank Williams senior, og det Lost Highway. Kan jo være at det blåser litt der også.

Det var godeste Hank Williams senior, og vi kommer tilbake til junior litt senere, ikke lenge. Vi skal innom en aldri så liten kjærlighetslåt med Loretta Lynn. Hun kommer her med Lonesome 77203.

Lonesome 77203 med Laurelin. Og vi skal over til en ønskemelodi helt fra Danmark. Vi var faktisk så heldige denne sommeren her å få oss en tur over den store plaskedammen. Og var borte I Hadsund-området, og der bodde vi hos et par som heter Brita og nå, jernteppe, sorry meg, Bent, Brent og Brita Larsen. Og Brita, hun ønsket seg en spesiell låt, for det var en låt som hun likte godt. Nobody's Child, og den handler om barnevernsbarn eller barnehjemsbarn. Og det flere artister som har spilt inn denne låta, så jeg valgte sammen med henne en låt med Hank Williams Jr. Og den skal du få nå, Brita. Her kommer den, Nobody's Child med Hank Williams Jr. Og tusen takk for en fantastisk uke I Danmark.

Nobody's Child, Hank Williams junior. Ja, han har absolutt mye å fare med, den godeste Hank Williams, det ingen tvil om det. Vi skal ta flere gamle gode låter, for her kommer nemlig Skeeter Davis med The End of the World. Det kan virke sånn, det varmt, men det ikke enden på verden.

Skeeter Davis, The End of the World. Ja, nei, jeg sier det varmt, og det det. Ikke bare ute, men også I studio, så hadde det ikke vært for en god vift som står og puster litt fresk CO2 på meg her, så hadde jeg nok krepert. Vi skal prate med veggene litt. Her kommer nemlig Farron Young med en god gammel Willie Nelson-låt, Hello Walls.

Hello Walls med Farron Young. Og vi skal videre, vi skal til to verdener som holder på å kollidere, og det Dottie West som fremfører den

Dottie West, When Two Worlds Collide. Det skal fortsatt være i det gode gamle sporet en stund til, men så kommer det straks noen ønskemelodier også. Så begynner vi etter hvert å pløye oss gjennom litt mer nyere utgivelser av countrymusikk. Vi skal få en som har drivet å varme opp litt mens vi hørte på Dottie West, nemlig Hank Snow, og han har fått engineeren til å fyre opp litt under kjelen, for nå skal vi ut med toget. Vi skal kjøre The Old 97, og det går ikke så bra. Den heter jo Wreck of the Old 97.

0: speak harsh words to your true love. A husband, he may leave you and never return.
1: Det var Hank Snow med Wreck of the Old 97. Lønner seg ikke å si noen krasse ord før han legger ut på tur. Det kan jo gå gærlig. Wreck of the Old 97 en god gammel jernbanekontrilåt. Vi har noen artister som har vært borti den sjangeren. Det ikke så veldig ofte du hører det nå i disse tider. Vi skal til en som har krysset litt mellom, ja, får vi si 50-60-tals pop og country og easy listening. Det Connie Francis, og hun har gitt ut en country og western golden hits-plate tilbake en god stund. Og den plata, den inneholder også dette sporet her, Peace in the Valley, og den skal du få nå.

det er vakkert å høre på den godeste damen der. Connie Francis, hun har jo en fantastisk stemme. Hadde, hun har dessverre gått bort, så skal jeg ikke si å være i livet lenger. Vi skal da til Wayne Jennings, som begynte så aldri så lite her å tjuvstarte litt med Do No Good Woman, og det er den du skal få nå. Wayne Jennings.

Waylon Jennings der med Do No Good Woman, og vi skal fra Waylon til Connie Smith, og holder oss fortsatt i 50-60-tallet, og nå var det med Waylon litt inn i 70-tallet også, men her kommer I Thought of You med Connie Smith.

Ja, det var godeste Conny Smith, det, I Thought of You. Og vi skal da tilbake inn i 70-tallet med Stonewall Jackson. Egentlig denne låten her var kjenningsmelodi, men en hitmelodi som kom den aller første som introduserte artisten Lobo. Det er derimot Stonewall Jacksons innspilling av samme år, 71, som du skal få høre her i kveld. Det er Me and You and a Dog Named Boo.

Me and you and a dog named Boo. Stonewall Jackson fikk du der. Vi skal da ta en ønskemelodi. Et par stykker kommer etter hverandre her, men aller først ut Anne-Grete Saksegård Olaisen oppe I Vestre Slire. Og hun har ønsket seg en låt med Carlene Carter, og denne har vi spilt mange ganger, Anne-Grete. Men det noe sånn at du liker den låta, så får hun igjen og igjen og igjen, da vet du. Her kommer Carlene Carter, vær så god, Anne-Grete.

Nå har vi offisielt beveget oss inn på 90-tallet, og nå blir det mer moderne country utover, det kan jeg love. Vi skal fra Carlene Carter og ønskemelodi til Anne-Grete, så skal vi til hennes mor. Det er Hilde Saksegård Olsen, og hun har ønsket seg The Steel Drivers med Drinking Alone.

Trace Adkins, det er i hvert fall ikke noe tvil. American Made, det er den absolutt. Og da skal vi til Ruth Slade. Kommer her med litt sørstats attitude, for å si det pent. Southern Sass.

Ruth Slade med Southern Sass. Ja, vi skal fortsette å være i sporet med 250 års markering, for her kommer nemlig Buddy Jewel med I Am.

Bare Joe, I am America. Fikk en liten reise gjennom tiden til, og historien til amerikanske kontinent. Vi skal da ta en liten kjærlighetslåt med Cree Harrison, og kommer her med That's How Hearts Get Broken.

Free Harrison, med That's How Hearts Get Broken. Ja, det hender jo det at man får hjertet knekt. Vi skal tilbake I det litt patriotiske sporet, for det har skjedd noe tilbakeblikk til 2014, og det altså før Charlie Daniels selv gikk bort. Men Charlie Daniels band har nå en nyutgivelse av melodien My Home. Og det passer jo egentlig inn I 250-års markeringen, for her det mye om stjerner og striper og flagg som vajer I sommervind. Her kommer Charlie Daniels band med My Home.

My Home, The Charlie Daniels Band. Låta passet veldig godt til å markere Independence Day, altså 4. juli, det ikke noe tvil om. Vi kan jo sammenligne dem også litt, dette bandet, med en god gammel sørstatsgjeng. Lynyrd Skynyrd, for eksempel, det god gammel sørstatsrock. Vi skal til Rhonda Vincent og et band som heter Rock Hearts. Det en gammel låt dette her som i ny tapning. 1958 kom denne bluegrass-standarden her, og den heter This Is Why. Her kommer Rhonda Vincent og Rock Hearts.

This is why Rockhearts og Rhonda Vincent. Ja, det I hvert fall godt og varmt fortsatt. Jeg vet ikke hvordan det hos deg, men det frister jo kanskje å ta seg en liten dukkert, om du ikke har gjort det enda. Vi skal nå over til Dan Seals og Alabama. De har et samarbeidsprosjekt her fra platta Still Reeling from those rock and roll days. Her kommer nettopp titelsporet.

Dan Seals, Alabama, still reeling from those rock and roll days. Og vi skal da til Brandy Caroline med helt ny låt, The Wild One.

Brandy Caroline med Wild One, helt ny singel fra denne dama. Vi skal da til en annen som også har noe helt nytt ute på platefronten, og det ingen ringere enn Randy Travis, og denne gangen så det ikke AI-generert. Og det jo litt oppfriskende. Det gøy å høre til og med det som man har klart å lage med AI, men nå det jo gøy å få noe som faktisk kan ha sunget den gangen han hadde stemmekontrollen fortsatt. Og dette her tatt opp for en del år siden, men ble da den gangen ikke med på albumet som skulle gis ut på, og så har det ligget der og godgjort seg. Melodien den heter Fish On med Randy Travis.

Ja, det var friske takter fra Randy Travis det der med Fish On. Og vi skal vel ha noe å se frem til kanskje hvis de har flere slike gullkorn liggende som ikke kom med på tidligere plater. Vi skal da til Jody Messina som også er ute med en ny plate som heter Bridges. Og fra den så henter vi dette for sporet her. Can anybody? Det er spørsmålet.

Jody Messina med Can Anybody. En veldig sterk tekst for de som kanskje har litt å kjenne seg igjen I der, med tanke på å miste noen, for eksempel. Vi skal da fra Jody til Drew Baldridge og Ann Wilson kommer her med Maker's Mark.

0: more.
1: My maker's mark, ja, det var Drew Baldridge det, og Ann Wilson. Vi skal ta en ny låt med Lauren Watkins. Hun kommer her med Better Love Next Time.

Det var godeste Colton, eller Lauren Watkins, du hørte der, Better Love Next Time. Nå skal vi ha Colton Dawson. Han kommer her med egen skrevet låt, og tredje singel som han har gitt ut. Den andre låten han skrev når han var 16 år eller noe sånt. Og her skal du få Peace of Heaven.

Colton Dawson, Piece of Heaven. Og vi vil si at det går an å spå denne her mannen her en strålende fremtid som låtskriver og artist. Det blir nok ikke siste gang vi spiller den karen her. Med det så skal faktisk Tony Sheriffen Olsen runde av kveldens countryloven og overlate dere til litt annen musikk etterpå, men før det så skal du få en ny liten sak fra Shania Twain. Og et samarbeidsprosjekt faktisk med Tanya Tucker på akkurat denne låta her. Melodien og plata som hun kommer med heter Little Miss Twain. Den tar for seg liksom litt hennes start på karriera, og dette her handler litt om inspirasjoner og hennes mor og litt forskjellig. Så det et litt sånn tilbakeblikk på sin egen karriere. Og artig det at moren allerede spådde at hun kom til å bli den neste Tanya Tucker, kom til å bli en stjerne. Her kommer Little Miss Twain med Shania Twain og Tanya Tucker. Talk for me.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Velkommen inn til Teleshop. Du snakker med Susanne. Du må gjerne teste 4 hvis du foretrekker en mann. Takk for at du valgte Nordisk Teleshop og meg. Nå trenger jeg bare noen få opplysninger om deg.
1: Ja. Navnet da var Hjalmar. Hjalmar Seterstøl.
0: Ja.
1: Jeg ringer for å kjøpe sko, men ikke til meg selv.
0: Jeg
1: kunne jo kjøpt deg på butikken, men da vet du hvor det er. Hele bygden vet lenge før at solen har gått ned.
0: Navnet er ikke viktig. Du er et nummer her i meg. Men først og alt så må

0: Ja, jeg har sett. Kjør sakene, vent da litt.
1: Jeg er tilbake så snart jeg kan.
0: Ja, nå skal vi se. Det var 15.11. i 1942. Men resten til den reglen kan jeg ikke huske nå. Men jeg bor på Longamyre i 22B. Og 5107 er posten etter banken ble lagt ned. Vi var til 1911-33
2: til Seterstøl.
0: Og beklager, jeg er visst kommet til svareren hjemme og meg selv.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.